Тэгэхээр зөв юм таны үзэн сүнгийн нэтлэр энэ дэ таньса зэнэ хөтөлийн нэтэ таудын өгүн нэ цаа Кэрсиа Кьюзна диа дип мейсонд will you still love me tomorrow шинхэж я Кьюзна дагажин